اینجا دهلیز درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9 و 30 دقیقه هند برابر با ساعت 7 و 30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15130 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت از تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید، اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپوتلایت، ترانه فیلم هندی، برنامه سرود محلی و اخبار جهان و در پایان چکیده اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود را با تلاوت آیاتی

سنانده گانه گرامی این بود تلاوت قرآن مجید کی شنیده دی ناک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است مترجم و گوینده دکتر گوهر عباس خود توجه بفرمایید به سرخط اخبار. سازمان تحقیقات فضایی هند اسرو با موفقیت ماهواره رصد زمین EOS-05 خود را با موشک GSLV-F-17 کوتا در آندرا پردیش پرتاب کرد. نرندر مودی نخست وزیر و بارت دی ویبر همتای بلژیکی او خواستار همکاری استراتژیک قوی تر شدند. بلژیک از مبارزه هند علیه تروریسم حمایت کرد. هند و بلژیک پیمان همکاری دفاعی امضا کردند. توافق کردند که تجارت دو جانبه را در 5 سال آینده دو برابر کنند و همکاری در زمینه های نیمه رسانه ها

وقد مادنی حیاتی و فناوری های پیش رفته را افزایش دهند. هند دو هواپیمای دیگر حاوی مواد امدادی را برای پشتیبانی از تلاش های امداد و نجات در مناطق سیل زده به نپال فرستاد و در بدمندون کیدامبی شریکانت بازیکن برتر هند امروز در مرحله یک چهارم نهایی انفرادی مردان در مسابقات میستر چین به مساف لی چونگ ای از هنگ کنگ خواهد رفت. و اینک مشروع اخبار. سازمان تحقیقات فضایی هند اسرو صبح امروز با موفقیت محواره رصد زمین EOS-05 خود را بر روی موشک GSLV-F17 از سری هریکوتا در آندرا پردیش پرتاب کرد. پس از شمارش معکوس 27 ساعته موشک GSLV-F17 به همراه محواره EOS-05 ساعت 2:55 دقیقه بامداد از سری هریکوتا از سکوی پرتاب دوم در مرکز فضایی ستیش دوان به فضا پرتاب شد. EOS-05 یک محواره رصد زمین پیشرفته و اولین محواره تصویربرداری هند از مدار جیوسینکرون است که تصویربرداری پیشرفته را در باندهای مرئی مادون قرمز چند طیفی و فراطیفی امکان پذیر می کند. این محواره تصاویر بلادرنگ ارائه می دهد و به کشور در زمینه‌های از جمله کشاورزی و مدیریت بلاها کمک می‌کند. اسرو اعلام کرد که این محوره پیشرفته حدود 18 دقیقه پس از بلند شده از پایگاه فضایی با موفقیت در مدار زیر جیوسینکرون قرار گرفت. وینا راینا رئیس اسرو گفت که این ماموریت قابلیت های رصد زمین راهد امین هند را بیش از پیش تقویت کرده و ارائه خدمات رصد زمین را بهبود می بخشد. هند و بلژیک تعهد خود را برای تعمیق تجارت سرمایه گذاری و همکاری اقتصادی مجددن تایید کردند. نخست وزیر نرندرا مودی و همتای بلژیکی او بارت دیوار در بیانیه مشترک هند و بلژیک پس از مذاکرات بین دو رهبر در دهلی نامنتشر شد از تنوع رو به رشد بخش‌ها در تجارت دو جانبه استقبال کردند. هر دو رهبر از آغاز گفتگو استراتژیک هند و بلژیک استقبال کردند. هند و بلژیک هدف بلند پروازانه دو برابر کردن تجارت دو جانبه در 5 سال آینده تا این کردن. در زمینه دفاع و امنیت بلژیک با هند در مبارزه با تروریسم ابراز همبستگی کرد و حمله تروریستی در پهلگام را محکوم کرد. هر دو طرف توافق کردند که همکاری علیه تروریسم را تقویت کرده و ایجاد یک گروه کاری مشترک در زمینه مبارزه با تروریسم را بررسی کنند. جشنواره جنماشتمی که نشانگر تولد لورد کریشنا است امروز در سراسر کشور جشن گرفته می شود. مؤمنان برای دعا به لورد کریشنا به معابد هجوم می آورند. شهرهای ماتورا و وندراوندوان در اترا پردیش کاملا برای جشن تولد لورد کریشنا آماده شدند. هزاران معبد از جمله معبد بانک بهاری، پرمندیر، معبد اسکون و معبد سری کریشنا جانم بومی با سلیکه در ماتورا دادگاه لورد کریشنا تزیین شده اند. وزارت کشور خدمات
آزمایشگاه های مرکزی علوم پزشکی قانونی، آزمایشگاه های علوم پزشکی قانونی.

وکالتی و آزمایشگاه های دانشگاه ملی علوم پزشکی قانونی را برای پروفایلینگ دی این ای بستگان بیولوژیکی درجه یک افراد مفقود شده از هند پس از سیل ناگهانی در نیپال در دسترس قرار خواهد داد. وزارت امور خارجه اعلام کرده که نمونه های بیولوژیکی بستگان بیولوژیکی درجه یک ساکن هند ممکن است جمع‌آوری شده و پروفایل های دی این ای در مراکز خاصی تهیه شود. طبق توصیه پلیس نیپال پروفایلینگ دی این ای اوتوز ماکال و اس تی آر ممکن است به منظور شناسایی با توجه به الزامات فنی بلاغ شده توسط مقامات نیپالی انجام شود. دکتر جیشنکر وزیر امور خارجه دیروز در کیف با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیدار و در مورد رویکرده های پایان دادن به درگیری های جاری گفتگو کرد. او همچنین با آندری سی بی ها همتای اوکراینی خود دیدار کرده. دکتر جیشنکر گفته که هند همواره تاکید کرده است که این دوران جنگ نیست. دکتر جیشنکر همچنین به حملات به کشتی های تجاری در طول چنین درگیری های اشاره کرد و گفت که این امر بسیاری از کشورهای جنوب جهان را از طرق مختلف تحت تاثیر قرار می دهد و منجر به کمبود سوخت کود و مواد غذایی می شود. آندری سی بی ها وزیر امور خارجه اوکراین با توصیف هند به عنوان یک قدرت جهانی گفته که کشورش از درخواست نخست وزیر نریندرا مودی برای پایان دادن به درگیری های جاری بین اوکراین و روسیه استقبال می کند. پیوش گوئل وزیر تجارت و صنعت دیروز از صنایع کوچک متوسط و خرد به دلیل ایفای نقش محوری در دستیابی به رشد 7.8% تولید ناخالص داخلی در 3 ماه اول سال مالی جاری تقدیر کرد. آقای گویال ضمن ریاست کارگاه ملی برنامه اطلاع رسانی در مورد استفاده از توافقنامه های تجارت آزاد در دهلی نو ابراز اطمینان کرده که توافقنامه های تجارت آزاد امضا شده که با کشورهای مختلف مسیر ثابتی را برای تبدیل شدن به یک صادر کننده بزرگ هموار خواهد کرد. ویکرم مصری معاون امور خارجه دیروز میزبان جلسه شرپاهای چهارگانه در دهلی نو بود. وزارت امور خارجه در یک پست در رسانه‌های اجتماعی اعلام کرد که در این جلسه پیشرفت در ستون‌های کلیدی از جمله امنیت دریایی، رونق اقتصادی، فناوری‌های حیاتی و نوظهور و کمک‌های بشردوستانه و امداد رسانی در بلاهای بررسی شده. در طول این جلسه شرپاها از حرکت قوی در تعاملات چهارگانه و فعالیت‌های عملی استقبال کردند. آنها همچنین در مورد ابتکارات جدید بالقوه برای اعلام در جلسه بعدی وزرای امور خارجه چهارگانه بحث و گفتگو کردند. در این جلسه سفیر ایالات متحده در هند سرجیو گور، دبیر گروه برنامه ریزی و هماهنگی استراتژیک در وزارت امور خارجه و تجارت استرالیا، ایلینور جین و لاوسون و معاون ارشد امور خارجه ژاپن هیرویوکی نامازو حضور داشتند. پایان اخبار از آکاشوانی.

این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج

0: کوتاه
1: در ردیف 15,280 کیلوهرتز
0: اخبار روی آپ ای آی آر
1: و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
2: شنوندگان گرامی و اینک از یک ترانه فارسی با صدای پوران بشنوید و از آن لذت ببرید.

شنوندگان گرامی، این عقد توجه بفرمایید به تفسیر روز تحت عنوان آژانس رتبه بندی اعتباری جاب رتبه اعتباری مستقل هند را به منفی آ با چشمانداز با ثبات ارتقا داد. متن تهیه شده میز خدمات خارجی آکاشوانی، مترجم و گوینده دکتر گوهر عباس. دولت هند از تصمیم آژانس رتبه بندی اعتباری ژاپن GCR برای ارتقای رتبه اعتباری بلند مدت هند در ارز خارجی و ارز محلی به میزان یک پله از مثبت BBB به منفی A و حفظ چشمانداز با ثبات

استقبال کرد. جی سی آر همچنین سقف اعتباری کشوری هند را نیز یک پله افزایش داده و به آ رسانده است. این ارتقا بازتاب دهنده رشد مستحکم اقتصادی هند، اثر بخشی سیاست‌های اقتصادی در تقویت بنیان‌های رشد و بهبود سلامت و استحکام نظام مالی این کشور است. جی سی آر خاطر نشان کرده که اقتصاد هند با اتکا به مصرف قوی بخش خصوصی و سرمایه گذاری عمومی همچنان نرخ رشد بالایی را حفظ کرده است. بر اساس آخرین برآوردهای تولید ناخالص داخلی که از سوی وزارت آمار و اجرای برنامه های هند منتشر شده، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در سال مالی 2025-26 همچنان در سطح بالای 7.8% باقی مانده است. شتاب رشد در سه ماه نخست سال مالی 2026-27 نیز حفظ شد و تولید ناخالص داخلی واقعی با وجود شرایط نامساعد و چالش‌های موجود در اقتصاد جهانی 7.8% رشد کرد. این آژانس همچنین بر ادامه اجرای سیاست‌های دولت هند که موجب افزایش بهره‌وری و توسعه اقتصادی می‌شوند تاکید کرد. توسعه زیرساخت‌های عمومی دیجیتال و اجرای نظام مالیات بر کالا و خدمات از جمله اقداماتی است که به تقویت بنیان‌های اقتصادی هند کمک کرده است. این آژانس همچنین بهبود کیفیت هزینه‌های مالی دولت را مورد توجه قرار داده، به ویژه افزایش تاکید بر هزینه‌های سرمایه‌ای و سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت‌ها. جی سی آر اعلام کرد که کسری مالی دولت مرکزی از 4.7% در سال مالی 2024-25 به 4.4% در سال مالی 2025-26 کاهش یافته، و در حالی که هزینه های سرمایه همچنین در سطح بالایی باقی مانده است. جی سی آر همچنین به بهبود چشمگیر سلامت و استحکام کلی نظام مالی هند اشاره کرد. کیفیت دارایی های بخش بانکی تقویت شده که از جمله عوامل آن می توان به ایجاد قانون ورشکستگی و آثار تزریک سرمایه از سوی دولت و تقویت نظارت توسط بانک مرکزی هند RBI اشاره کرد. کفایت سرمایه و سودآوری بخش بانکی نیز همچنان در وضعیت مطلوبی قرار دارد. کیفیت دارایی ها و کفایت سرمایه در بخش مؤسسات مالی غیر بانکی نیز بهبودی یافته و این امر به تقویت بیشتر نظام مالی کشور کمک کرده است. در بخش خارجی این آژانس اعلام کرد که کسری حساب‌های جاری هند همچنان تحت کنترل قرار دارد و مازاد در تراز خدمات از این وضعیت حمایت می‌کند. ذخایر قابل توجه ارزی هند که به مراتب بیش از بدهی خارجی کوتاه مدت این کشور است، توان و مقاومت بالایی در برابر شوک‌های خارجی فراهم می‌کند. این ارتقای رتبه در شرایطی صورت گرفته که محیط اقتصادی جهان با چالش‌های قابل توجهی رو است و نشان دهنده تقویت مستمر بنیان‌های اقتصادی هند با اتکا به رشد پایدار، سیاست‌های اقتصادی مؤثر، بهبود کیفیت سیاست‌های مالی و تقویت نظام مالی است. این تصمیم همچنین بازتاب دهنده رشد اقتصادی قوی و مقاوم هند، بهبود کیفیت مالی، تقویت نظام مالی و وضعیت مستحکم بخش خارجی این کشور به شمار می رود. شایان ذکر است که هند طی یک سال گذشته نیز از سوی مؤسسات بزرگ بین المللی رتبه بندی اعتباری شاهد ارتقای رتبه اعتباری مستقل خود بوده است. مؤسسه مورنینگ ستار DBRS در ماه مه 2025 رتبه اعتباری هند را ارتقا داد و پس از آن گلوبل ریتینگ در اوت 2025 با مؤسسه ژاپنی ریتینگ اند اینوستمنت انفورمیشن INC در سپتامبر 2025 نیز رتبه اعتباری هند را افزایش داد. این دومین ارتقای مشابه

0: و از سوی یک مؤسسه رتبه بندی ژاپنی در سالهای اخیر است و تنها یک روز پس از انتشار داده‌های رسمی مبنی بر رشد 7.8% تولید ناخالص داخلی هند در 3 ماه آوریل تا ژوئن صورت می‌گیرد. در سپتامبر 2025 مؤسسه رتبه بندی ژاپنی Rating and Investment Information (INC) رتبه اعتباری بلند مدت مستقل هند را از BBB به مثبت BBB ارتقا داد و در عین حال چشم‌انداز اقتصاد هند را با ثبات حفظ کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفته که S&P در اوت 2025 رتبه اعتباری مستقل هند را از منفی BBB به BBB افزایش داده بود. GCR برای نشان دادن جایگاه نسبی کشورها در هر یک از سطوح رتبه بندی از علامت مثبت یا منفی در رتبه های میانه AA تا B استفاده می کند. چشمانداز با ثبات با این ماناست که انتظار نمی رود رتبه اعتباری در آینده قابل پیشبینی تغییر کند. آژانس رتبه بندی اعتباری ژاپن اعلام کرده که انتظار می رود اقتصاد هند در سال مالی 2026-27 نیز نرخ رشد بالایی بیش از 6% را حفظ کند. این آژانس افزود که اگرچه از ابتدای سال 2026 نرخ تورم به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی ناشی از شرایط نامساعد جوی و همچنین افزایش قیمت انرژی در پی تشدید تنش‌ها در غرب آسیا روند صعودی داشته است، اما نرخ تورم همچنان در محدوده هدف تعیین شده از سوی بانک مرکزی هند باقی مانده است. با این حال GCR به نرخ چالش‌های ساختاری در حوزه مالی اشاره کرد که موجب می شود کسری‌های مالی در سطح نسبتاً بالایی باقی بمانند. از جمله این چالش‌ها می توان به پیچیدگی روابط مالی میان دولت مرکزی و ایالت‌ها، ترتیبات انتقال منابع مالی با هدف کاهش نابرابری میان ایالت‌ها و مدیریت مالی تأثیر پذیر از چرخه‌های انتخاباتی اشاره کرد. شنوندگان گرامی، این اکت وجودتان را جلب می‌نمایم به گفتار امروز.
1: جنگ مهابارت در آستانه آغاز است. دو لشکر در برابر یک دیگر در میدان جنگ ایستاده اند. دلاوران و سرداران سفارایی می کنند. حضرت کریشنا عنان اسبهای عرابه جنگی ارجون سپه سالار لشکر پاندوان را به دست گرفته، ارجون خویشاوندان و حتی استادان خود را در لشکر کوروان در برابر خود ایستاده می بیند و از خونریزی و جنگ پریشان و دودل می شود. نمی تواند تصمیم بگیرد که آنها را بکشد. در این هنگام حضرت کریشنا به او فلسفه عملی می فهماند که عبارت است از معرفت الهی و اجرای وظیفه بدون هیچ گونه چشم داشت و پاداش. کریشنا او را راه رستگاری نشان می دهد. همان تعلیم به 18 فصل منقسم شده و گیتا نام دارد. پند گیتا درس ابدی و چراغ هدایت راه جویندگان حق است و تمام کسانی که در عرصه حیات سر دو راهی ایستاده در جستجوی راه راست به چپ و راست نگاه می کنند از تعالیم گیتا می توانند راهنمایی روشنبین بگیرند. جنماشتمی زادروز همان حضرت کریشنا را می گویند. این عید مذهبی هندوان در سراسر هند در هر خانه و معبد هندو جشن گرفته می شود. جنم یعنی تولد و اشتمی یعنی روز هشتم. هشتم ماه بادون مصادف است با زادروز حضرت کریشنا. در هر شهر و قریه و دهکده معابد مخصوصاً تزیین می شود، چون ساعت تولد حضرت کریشنا نصف شب است معابد و

0: بعضی منازل طوری تراغان می شود که چنین می نماید روی هر گوشه و کنار ستاره بارانی شده. در هر جشنگاه تاب کوچکی با آرایش رنگارنگ نصب می شود و در جعبه زیبایی پرگل که با تاب معلق است تمثال یا مجسمه کوچک نوزاد کریشنا نهاده می شود. مردم گرداگرد آن به سرودخوانی و دعاهای دست جمعی و عبادت با ساز و آواز مشغول می شود. در بعضی جاها وقایع مهم زندگی حضرت کریشنا به معرض نمایش گذارده می شود. داستان تولد حضرت کریشنا به این ترتیب است. تقریبا 5000 سال پیش راجا کنس پادشاه ظالم و سفاق روی قلمروی متورا حکمرانی می کرد. او پدر خود اوگرسین را به زندان انداخت و خواهر خود دیوکی و شوهرش واسدیو را نیز به حبس انداخت. منجمین دربار او پیشگویی کردند که پسر دیوکی کنس را خواهد کشت. در نتیجه راجا کنس یکی بعد از دیگری 7 پسر دیوکی را کشت. وقتی دیوکی در زندان بود، در 8 ماه بادون، در شب تاریک و طوفانی، حضرت کریشنا نصف شب از بطن دیوکی در زندان به دنیا آمد. واسدیو تصمیم گرفت که نوزاد را از مرگ به دست ستمگر کنس نجات دهد. اتفاقا در آن هنگام محافظان زندان خواب رفتند. واسدیو نوزاد را در یک سبد نهاده از زندان بیرون شد و رود متلاطم جمونا را عبور کرد. در کنار دیگر رود در دهکده گوکل به خانه نند و جسودا رفت و پسر خود را به آنها سپرد و دختر نوزاد آنها را به جای کریشنا آورد. صبح فردای آن روز کنس تولد نوزاد را شنیده به زندان آمد و آن دختر را فرزند دیوکی دانسته او را روی سنگ زده کشت. روح دختر از قفس عنصری پرواز کرد و از آن ندای غیبی آمد: ای کنس، کشنده تو در گوکل دارد بزرگ می شود. کنس هرچه تمام تر کوشش کرد تمام نوزادان را در گوکل بکشد، نتوانست کریشنا را بکشد. حضرت کریشنا در ایام کودکی با وجاهت و خوش اخلاقی و بازی های معصوم کودکانه دل مردم تمام ناحیه عبارت از متورا، گوکل و برنداون را برد. بازی های کودکانه کریشنا عبارت بود از ربودن دوغ و کره و گاوچرانی و نینوازی و نمایش پایکوبی و آوازخوانی. کنس اغلب اوقات دیوان و دیوزن ها را برای کشتن کریشنا اعزام نمود، ولی حضرت کریشنا همه آنها را از پای در آورد و از سرد و گرم روزگار اهل گوکل را حفاظت کرد. وقتی حضرت کریشنا بزرگ شد، راجا کنس را کشت و مردم مظلوم را از حکومت مستبد و لاقانونی و قتل و غارت نجات داد. او پدر و مادر حقیقی خود را از زندان آزاد کرد.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می‌نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
2: This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on strengthening bilateral ties between India and Belgium. The participants are Prabhu Dayal, former ambassador, and Deeksha Saxena, Akashvani correspondent.
3: Belgian Prime Minister Bart De Wever is on a 3-day visit to India. Today he held wide-ranging talks with Prime Minister Narendra

شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب ایایار، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.

شنوندگان گرامی، و این برنامه که ترانه فیلم هندی را میشنوید. در این برنامه ترانه فیلم هندی را با صدای اودیت نارائن بشنوید و از آن لذت ببرید.

در این برنامه سرودهایی را با زبانهای محلی هندی می شنوید. اولین سرود را به زبان پنجابی با صدای برکت سیدو بشنوید و از آن لذت ببرید.

شنوندگان عزیز برنامه گلهای رنگارنگ را سرودهای محلی از برنامه آکاشمانی را میشنوید و در این برنامه سرودهای محلی سرود دیگه به زبان پنجابی با صدای نرمال سدو میشنوید.

دیگان عزیز، برنامه سرودهای محلی را از رادیو آکاشوانی دهلی میشنوید. ترانه بادی این برنامه را با صدای برکت سیدو به زبان پنجابی بشنوید.

شنوندگان گرامی، این حق توجه بفرمایید به اخبار، تازه ترین اخبار جهان. مترجم و گوینده دکتر گوهر عباس. نخست توجه بفرمایید به سرخط اخبار جهان. هند امروز میزبان مجمع رؤسای دیوانهای عالی کشورهای بریکس در دهلی نو است. هند و هواپیمای دیگر حاوی مواد امدادی را برای پشتیبانی از تلاش‌های امداد و نجات در مناطق سیل‌زده به نپال فرستاد. و در بدمنتون گیدان بود شریکانت بازیکن برتر هند امروز در مرحله یک چهارم نهایی انفرادی مردان در مسابقات میستر شین به مسافه لی چونگ ای از هنگ کنگ خواهد رفت. و اینک مشروع اخبار. دیوان عالی هند از امروز میزبان مجمع رؤسای دیوانهای عالی کشور بریکس در دهلی نو است. در این مجمع رؤسای دیوانهای عالی، رؤسای دادگاههای عالی و دیگر مقامهای ارشد قضایی کشورهای عضو شریک بریکس حضور خواهند داشت. این نشست فرصتی برای گفتگو میان دستگاه های قضایی کشورهای شرکت کننده فراهم می کند. شرکت کنندگان همچنین درباره مسائل مهم و

در حوزه عدالت تبادل نظر خواهند کرد. موضوعاتی مانند اجرای عدالت، حل و فصل اختلافات بین المللی، فناوری و توسعه پایدار از جمله محورهای گفتگو در این مجمع است. سوریا کانت، رئیس دیوان عالی هند، در روز افتتاحی مجمع با رؤسای هیئت‌های قضایی کشور شرکت کننده دیدارهای دو جانبه برگزار خواهد کرد. هند دو هواپیمای دیگر با محموله‌های امدادی به نپال فرستاد تا از تلاش‌های امداد و نجات در مناطق سیل‌زده پشتیبانی کند. وزارت امور خارجه هند اعلام کرد که دو هواپیمای C-130J حامل 21.5 تن کمک های بشر دوستانه در کاتماندو فرود آمدن. محموله های امدادی به وزیر فناوری و نوآوری مهابیر پون تحویل داده شد. 5 نفر جان باختند و 10 نفر دیگر پس از هفته ها سرگردانی قایقی حامل مهاجران غرب آفریقا در اقیانوس اطلس بیمیان می رود که جان خود را از دست داده باشند. سرویس نجات دریایی اسپانیایی 44 نفر از بازماندگان را در حدود 120 کیلومتری جنوب گران کاناریا در جزایر کناری نجات داد. 3 نفر با هواپیما به بیمارستان منتقل شدند، در حالی که 41 نفر دیگر به بندر منتقل و توسط صلیب سرخ تحت درمان قرار گرفتند. بازماندگان اهل مالی و سیگنال گفتند که پس از ترک گامبیا هفته‌ها در دریا در حال رنج بردن از کم آبی و بیماری بودند. آنها گفتند که بیش از 100 نفر در کشتی بودند، اما بسیاری در طول سفر جان باختند. مقامات اسپانیایی گفتند که دریای متلاطم مانع از آن شد که امدادگران 5 جسد پیدا شده در داخل قایق را بیرون بیاورند. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، دیروز اعلام کرد که مراکز فرهنگی آلمان در سراسر کشور را در اقدامی تلافی جویان تعطیل خواهد کرد که نشان دهنده روابط تیره و تعمیق تنش‌ها بین موسکو و کشورهای اروپایی است که به اوکراین در مقاومت در برابر تهاجم روسیه کمک می‌کنند. این اعلامیه لاورو پس از آن منتشر شد که آلمان اعلام کرد کنسولگری روسیه در بن و مرکز فرهنگی خانه روسیه در برلین را پس از یک حمله ادعای مرتبط با روسیه در فرودگاه لایپزیگ حال تعطیل می کند. روسیه اعلام کرد که مراکز فرهنگی مؤسسه گوته آلمان در موسکو، سن پترزبورگ و یکاتیربورگ را در تلافی تعطیلی تاسیسات روسیه توسط آلمان تعطیل خواهد کرد. مقامات غربی موسکو را به خرابکاری حملات سایبری و انتشار اطلاعات نادرست با هدف تضعیف حمایت از اوکراین متهم کردند. روسیه این اتهامات را رد کرد. ویکرم مصری، معاون امور خارجه، دیروز میزبان جلسه 4 شریو در دهلی نابود. وزارت امور خارجه اعلام کرد که این بحث ها شامل حوزه های کلیدی همکاری 4 گانه از جمله امنیت دریایی و فراملی، رفاه و امنیت اقتصادی، فناوری های حیاتی و نوظهور و کمک های بشر دوستانه و واکنش اضطراری بود. شرپاها همچنین در مورد تحولات هند و اقیانوسیه و زمینه های توسعه وسیع تر منطقه‌ای و جهانی تبادل

نظر کردن. رئیس جمهور دروپدی مورمو در آستانه جشن جنماشتمی به شهروندان تبریک گفت. رئیس جمهور در پیام خود گفت زندگی و آموزهای لرد کریشنا زندگی جدیدی به میراث فرهنگی و فلسفی هند میبخشد. در همین حال شهر لرد کریشنا ماتورا ویندرا و امروز به مناسبت جشن بزرگ جنماشتمی آماده برگزاری است. پایان اخبار از آگاشوانی. در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می‌رسانم. سازمان تحقیقات فضای هند اسرو با موفقیت محوره رصد زمین EOS-05 خود را با موشک GSLV-F17 از سری هریکوتا در آندرا پردیش پرتاب کرد. نرندرا مودی نخست وزیر و بارت دی ویویر همتای بلژیکی او خواستار همکاری استراتژیک قوی تر شدند. بلژیک از مبارزه هند علیه تروریسم حمایت کرد. هند و بلژیک پیمان همکاری دفاعی امضا کردن، توافق کردن که تجارت دو جانبه را در 5 سال آینده دو برابر کنند و همکاری هایی در زمینه های نیمه هادی، مواد معدنی حیاتی و فناوری های پیشرفته را افزایش دهند. اینجا دهلی است. همینجا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه شامگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه میطلبیم. خدا نگهدارتان.

صدق الله العلی العظیم شنوندگان عزیز تلاوت قرآن مجید توسط قاری رسول رسولی پور را شنیدید. اینک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. مترجم گوینده این جانب عزیز مهدی. سرخط خبرها. هند اولین محوره رصد زمین زیرزمینی هماهنگ شده را به دست آورده است. نخست وزیر هند نارندرا مودی میگوید پرتاب موفقیت آمیز نشان دهنده قابلیت های روبه رشد بخش فضایی هند است. مجمع رؤسای قضات کشورهای عضو بریکس در دهلی نو آغاز به کار کرد تا در مورد مسائل معاصر مربوط به اجرای عدالت و حل اختلافات بحث و تبادل نظر کند. دولت مرکزی خدمات پروفایل دی ان ای را برای بستگان درجه یک افراد مفقود شده در نپال در دسترس قرار می دهد. تعداد کشته شدگان ناشی از سیل ویرانگر به 1287 نفر افزایش یافت. جشنواره جنماشتمی در سراسر کشور هند جشن گرفته می شود. و اداره هاشناسی هند پیش بینی می کند که بارش های سنگین تا بسیار سنگین تا فردا در ایالت مدبردش ادامه داشته باشد. اینک مشروع اخبار. سازمان تحقیقات فضایی هند موسوم به ایسرو با موفقیت ماهواره رصد زمین ای او اس 05 را صبح امروز از مرکز فضایی ستیش دون در سری هریکوتا در ایالت آندپردش با موشک جی اس ال وی اف 17 به فضا پرتاب کرد. نخست وزیر هند نارندرا مودی پرتاب موفقیت آمیز جی اس ال وی اف 17 حامل ای او اس 05 اولین ماهواره تصویربرداری هند از مدار ژئوسینکرون را ستود. آقای مودی در یک پست در رسانه‌های اجتماعی این پرتاب موفقیت آمیز را بازتابی از تعالی، نوآوری و قابلیت‌های رو به رشدی خواند که بخش فضایی هند را تعریف می‌کند. و همچنین آن را دستاوردی برجسته برای ایسرو و لحظه غرور آفرین برای ملت نامید. ایسرو اعلام کرد که این ماهواره 2367 کیلوگرمی حدود 18 دقیقه پس از پرتاب در مدار انتقالی زیر جیوسینکرونوس مورد نظر خود قرار گرفت. EOS 05 یک فضاپیمایی رصد زمین پیشرفته و اولین ماهواره تصویربرداری هند است که در مدار ژئوسینکرون قرار می‌گیرد. مجمع رؤسای دادگستری بریکس از امروز در دهلی نو در حال برگزاری است و رؤسای دادگستری، رؤسای دادگاه‌های عالی و نمایندگان ارشد قضایی از کشورهای عضو بریکس و کشورهای شریک را گرد هم می‌آورد. دیوان عالی هند میزبان این مجمع است. در روز افتتاحیه رئیس دیوان عالی هند سوریه‌کانت جلسات دو جانبه‌ای با رؤسای هیئت‌های قضات از روسیه، چین، مصر، اندونزی، امارات متحده عربی، بلاروس، قزاقستان، آفریقای جنوبی، ایران و ازبکستان برگزار خواهد کرد. این جلسات به عنوان تمام

تعامل مستقیم و بحث در مورد موضوعات مورد علاقه قضایی متقابل عمل می کند، ضمن اینکه تعامل و همکاری بین قضات شرکت کننده را بیشتر تقویت می کند. این مجموعه 3 روزه به عنوان بستری برای قضات شرکت کننده جهت بحث در مورد مسائل معاصر مربوط به اجرای عدالت، حل اختلافات بین المللی، فناوری و توسعه پایدار عمل می کند و در این حال تبادل نظر بین رهبران قضایی را تسهیل می کند. جشنواره جنماشتمی به مناسبت تولد لرد کریشنا امروز در سراسر کشور با شور و شوق مذهبی برگزار می شود. در این مناسبت عبادت گزاران روزه می گیرند، مراسمی را برگزار می کنند و از معابد بازدید می کنند. شیرینی و سایر غذاهای مرتبط با سری کریشنا تهیه و به لرد کریشنا تقدیم می شود. سرودهایی و سرودهای مذهبی در طول روز و اغلب تا اواخر شب اجرا می شود. رئیس جمهور هند دروپدی مورمو و نخست وزیر هند نارندر مودی به مناسبت جنماشتمی تبریک گفتند. اینجا دهلی است و شما اخبار هند و جهان را از آکاشوانی می شنوید. اداره هواشناسی هند هشدار نارنجی تا فردا برای بارندگی شدید تا بسیار شدید در ایالت مدهپردش صادر کرده است. همچنین انتظار می رود بارندگی شدید در ایالت های هریانا، چندیگر، هیماچل پردش، اتراکند، غرب اتراپردش، بیهار، جارکند و شمال شرقی کشور در این روز ادامه داشته باشد. اداره هواشناسی هند اعلام کرد که رعد و برق و شرایط رعد و برق تا فردا در جموں و کشمیر، کرناتکا، راجستان، بنگال غربی و جزایر اندمان و نیکوبار ادامه خواهد داشت. علاوه بر این IMD پیش بینی کرده است که امروز تا شب در برخی از نقاط دهلی بارش خفیف باران همراه با رعد و برق رخ دهد. وزارت امور داخلی هند خدمات آزمایشگاه های مرکزی علوم پزشکی قانونی، آزمایشگاه های علوم پزشکی قانونی ایالتی و آزمایشگاه های دانشگاه ملی علوم پزشکی قانونی را برای پروفایل DNA بستگان بیولوژیکی درجه 1 افراد مفقود شده از هند پس از سیل ناگهانی در نپال در دسترس قرار خواهد داد. وزارت امور خارجه هند اعلام کرده است که نمونه های بیولوژیکی بستگان بیولوژیکی درجه 1 ساکن هند ممکن است جمع‌آوری و پروفایل DNA آنها در مراکز خاصی تهیه شود. همانطور که پلیس نپال توصیه کرده است که با توجه به الزامات فنی ابلاغ شده توسط مقامات نپالی، پروفایل DNA اتوسومال STR می تواند به منظور شناسایی انجام شود. رئیس جمهور هند دروپدی مورمو، معاون رئیس جمهور هند CP رادھاکرشنن و نخست وزیر هند نارندر مودی به مناسبت جشن جنماشتمی پیام های تبریک خود را ارسال کردند. رئیس جمهور مورمو در یک پست در رسانه های اجتماعی گفت که داستان زندگی و پیام های لرد شری کریشنا به فرهنگ و فلسفه هند نشاط می بخشد. او از همه خواست تا آرمان های لرد شری کریشنا را بپذیرند و به طور مداوم برای ساختن یک بھارت فراگیر و ویکسیت تلاش کنند. معاون رئیس جمهور CP رادھاکرشنن گفت که زندگی و پیام لرد کریشنا بشریت را الهام بخشد تا در مسیر حقیقت، درستی، وظیفه و رفتار پرهیزکارانه گام بردارند. نخست وزیر نارندر مودی گفت که در پیام های الهی لرد شری کریشنا الهام عمیقی برای عمل فداکارانه نهفته است که پیوسته بشریت را هدایت کرده است. او آرزو کرد که این مناسبت مقدس که به فداکاری و پرستش لرد شری کریشنا اختصاص دارد، انرژی و قدرت مثبت را به زندگی همه تزریق کند. تعداد کشته شدگان سیل ویرانگر نپال تبت به 1287 نفر افزایش یافته است. به گفته پلیس نیپال بیشترین تعداد تلفات در چیتوان با 359 نفر گزارش شده است و پس از آن نول پرسی شرقی با 218 نفر، نول پرسی غربی با 208 نفر، نوواکوت با 185 نفر، راسوا با 140 نفر، گورکا با 72 نفر، دادینگ با 60 نفر و تاناهو با 38 نفر قرار دارند.
دو مورد مرگ دیگر نیز در حال رخ داد که

0: قربانیان در بیمارستان‌های کاتماندو تحت درمان بودند. سازمان ملی کاهش خطر و مدیریت بلایای طبیعی گزارش داد که تا عصر دیروز 5083 نفر مفقود گزارش شدند. در همین حال نپال همچنین استفاده از آزمایش دی ان ای را برای شناسایی قربانیان آغاز کرده است. در یک تلاش نجات قابل توجه، دو مرد 10 روز پس از گرفتار شدن در تونلی در پروژه برق آبی تریشولی آسه نپال زنده از اونجا نجات یافتند. این در حالی است که این تونل در پی سیل ناگهانی بوتکشی در آنجا قرار داشت. به گفته روابط عمومی ارتش نپال، عملیات پس از آن تشدید شد که امدادگران صداهایی را از داخل تونل شنیدند و با کسانی که گمان می رود گرفتار شدند ارتباط برقرار کردند. تیم های امداد تا کنون بیش از 12,000 نفر را نجات دادند. نخست وزیر نارو مودی به نخست وزیر ایتالیا جورجیا ملونی به خاطر تبدیل شدن به طولانی ترین نخست وزیر در خدمت مداوم در تاریخ پس از جنگ ایتالیا تبریک گفته است. آقای مودی در یک پست رسانه‌های اجتماعی گفت که این نقطه عطف باستابی از اعتماد و اطمینان مردم ایتالیا به رهبری اوست. پایان اخبار.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ایایار و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: شنوندگان عزیز، از یک ترانه فارسی به صدای حسن لذت ببرید.

صبح که میشه تو دهکده آب میکشم از شابالا، گروز میخونه رو درخ، شیر که میدوشم از بابا، شاد خالی هر وقت میرم با گوست فندام به چرا، چقدر تو رو دوست دارم، تو میدونی منو خدا، چون خونه عاشق توی صحرا منم، دیوونه با تنها توی دنیا منم، چون خونه عاشق توی صحرا منم، دیوونه

دلم میخواد تو خر منا تو جانیزات و رو بلون بشونم با هم بریم تو کومه ها تو سبزه ها برات آواز بخونم لب تنور آسیا بیاد دیار دوباره گفتم که روز جدایی گفتی خدا نیاره چکونه عاشق توی صحرا منم دیوونه و تنها توی دنیا منم چکونه عاشق توی صحرا منم دیوونه و تنها توی دنیا

0: شنوندگان عزیز با تفسیر روز در خدمتون هستیم.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به تفسیر روز تحت عنوان آژانس رتبه بندی اعتباری ژاپ رتبه اعتباری مستقل هند را به منفی آ با چشمانداز باثبات ارتقا داد. متن تهیه شده میز خدمات خارجی آکاشوانی، مترجم و گوینده دکتر گوهر عباس. دولت هند از تصمیم آژانس رتبه بندی اعتباری ژاپن GCR برای ارتقای رتبه اعتباری بلند مدت هند در ارز خارجی و ارز محلی به میزان یک پله از مثبت BBB به منفی آ و حفظ چشمانداز باثبات استقبال کرد. GCR همچنین سقف اعتباری کشوری هند را نیز یک پله افزایش داده و به آ رسانده است. این ارتقا بازتاب دهنده رشد مستحکم اقتصادی هند، اثر بخشی سیاست های اقتصادی در تقویت بنیانهای رشد و بهبود سلامت و استحکام نظام مالی این کشور است. GCR خاطر نشان کرده که اقتصاد هند با اتکاب مصرف قوی بخش خصوصی و سرمایه گذاری عمومی همچنان نرخ رشد بالایی را حفظ کرده است. بر اساس آخرین برآورده های تولید ناخالص داخلی که از سوی وزارت آمار و اجرای برنامه های هند منتشر شده، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در سال مالی 2025-26 همچنان در سطح بالای 7.8% باقی مانده است. شتاب رشد در سه ماه نخست سال مالی 2026-27 نیز حفظ شد و تولید ناخالص داخلی واقعی با وجود شرایط نامساعد و چالش‌های موجود در اقتصاد جهانی 7.8% رشد کرد. این آژانس همچنین بر ادامه اجرای سیاست های دولت هند که موجب افزایش بهره‌وری و توسعه اقتصادی می شوند تاکید کرد. توسعه زیر ساخته های عمومی دیجیتال و اجرای نظام مالیات بر کالا و خدمات از جمله اقداماتی است که به تقویت بنیان های اقتصادی هند کمک کرده است. این آژانس همچنین بهبود کیفیت هزینه های مالی دولت را مورد توجه قرار داده، به ویژه افزایش تاکید بر هزینه های سرمایه‌ای و سرمایه گذاری در بخش زیر ساخته ها. GCR اعلام کرد که کسری مالی دولت مرکزی از 4.7% در سال مالی 2024-25 به 4.4% در سال مالی 2025-26 کاهش یافته و در حالی که هزینه های سرمایه همچنین در سطح بالایی باقی مانده است. GCR همچنین به بهبود چشمگیر سلامت و استحکام کلی نظام مالی هند اشاره کرد. کیفیت دارایی های بخش بانکی تقویت شده که از جمله عوامل آن می توان به ایجاد قانون ورشکستگی و آثار تزریک سرمایه از سوی دولت و تقویت نظارت توسط بانک مرکزی هند RBI اشاره کرد. کفایت سرمایه و سودآوری بخش بانکی نیز همچنان در وضعیت مطلوبی قرار دارد. کیفیت دارایی ها و کفایت سرمایه در بخش مؤسسات مالی غیر بانکی نیز بهبود یافته و این امر به تقویت بیشتر نظام مالی کشور کمک کرده است. در بخش خارجی این آژانس اعلام کرد که کسری حساب های جاری هند همچنان تحت کنترل قرار دارد و مازاد در تراز خدمات از این وضعیت حمایت می کند. ذخایر قابل توجه ارزی هند که به مراتب بیش از بدهی خارجی کوتاه مدت این کشور است، توان و مقاومت بالایی در برابر شوک‌های خارجی فراهم می کند. این ارتقای رتبه در شرایطی صورت گرفته که محیط اقتصادی جهان با چالش‌های قابل توجهی روبه رو است و نشان دهنده تقویت فعالیت مستمر بنیانهای اقتصادی هند با اتکاب رشد پایدار، سیاستهای اقتصادی مؤثر، بهبود کیفیت سیاستهای مالی و تقویت نظام مالی است. این تصمیم همچنین بازتاب دهنده رشد اقتصادی قوی و مقاوم هند، بهبود کیفیت مالی، تقویت نظام مالی و وضعیت مستحکم بخش خارجی این کشور به شمار می رود. شایان ذکر است که هند طی یک سال گذشته نیز از سوی مؤسسات بزرگ بین المللی رتبه بندی اعتباری شاهد ارتقای رتبه اعتباری مستقل خود بوده است. مؤسسه مورنینگ ستار دی بی آر اس در ماه می 2025 رتبه اعتباری هند را ارتقا داد و پس از آن گلوبل ریتینگ در اوت 2025 با مؤسسه ژاپنی ریتینگ اند اینوستمنت انفورمیشن INC در سپتامبر 2025 نیز رتبه اعتباری هند را افزایش داد. این دومین ارتقای مشابه از سوی یک مؤسسه رتبه بندی ژاپنی در سالهای اخیر است و تنها یک روز پس از انتشار داده‌های رسمی مبنی بر رشد 7.8% تولید ناخالص داخلی هند در سه ماه آوریل تا ژوئن صورت می‌گیرد. در سپتامبر 2025 مؤسسه رتبه بندی ژاپنی ریتینگ اند اینوستمنت انفورمیشن INC رتبه اعتباری بلند مدت مستقل هند را از BBB به مثبت BBB ارتقا داد و در عین حال چشم‌انداز اقتصاد هند را با ثبات حفظ کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که S&P در اوت 2025 رتبه اعتباری مستقل هند را از منفی BBB به BBB افزایش داده بود. GCR برای نشان دادن جایگاه نسبی کشورها در هر یک از سطوح رتبه بندی از علامت مثبت یا منفی در رتبه های میان AA تا B استفاده می کند. چشمنداز با ثبات با این مناست که انتظار نمی رود رتبه اعتباری در آینده قابل پیشبینی تغییر کند. آژانس رتبه بندی اعتباری ژاپن اعلام کرده که انتظار می رود اقتصاد هند در سال مالی 2026-27 نیز نرخ رشد بالایی بیش از 6% را حفظ کند. این آژانس افزود که اگرچه از ابتدای سال 2026 نرخ تورم به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی ناشی از شرایط نامساعد جوی و همچنین افزایش قیمت انرژی در پی تشدید تنش‌ها در غرب آسیا روند صعودی داشته است، اما نرخ تورم همچنان در محدوده هدف تعیین شده از سوی بانک مرکزی هند باقی مانده است. با این حال GCR به نرخ چالش‌های ساختاری در حوزه مالی اشاره کرد که موجب می شود کسری های مالی در سطح نسبتاً بالایی باقی بمانند. از جمله این چالش ها می توان به پیچیدگی روابط مالی میان دولت مرکزی و ایالت ها، ترتیبات انتقال منابع مالی با هدف کاهش نابرابری میان ایالت ها و مدیریت مالی تأثیر پذیر از چرخه های انتخاباتی اشاره کرد.
0: شنوندگان عزیز، با گفتار امشب در خدمتتون هستیم.
2: جنگ مهابارت در آستانه آغاز است. دو لشکر در برابر یک دیگر در میدان جنگ ایستاده اند. دلاوران و سرداران سفارایی می کنند. حضرت کریشنا عنان اسبهای عرابه جنگی ارجون سپه سالار لشکر پاندوان را به دست گرفته، ارجون خیشاوندان و حتی استادان خود را در لشکر کورو

خون در برابر خود ایستاده می بیند و از خونریزی و جنگ پریشان و دودل می شود، نمی تواند تصمیم بگیرد که آنها را بکشد. در این هنگام حضرت کریشنا به او فلسفه عملی می فهماند که عبارت است از معرفت الهی و اجرای وظیفه بدون هیچ گونه چشم داشت و پاداش. کریشنا او را راه رستگاری نشان می دهد، همان تعلیم به 18 فصل منقسم شده و گیتا نام دارد. پند گیتا درس ابدی و چراغ هدایت راه جویندگان حق است و تمام کسانی که در عرصه حیات سر دو راهی ایستاده در جستجوی راه راست به چپ و راست نگاه می کنند از تعالیم گیتا می توانند راهنمایی روشنبین بگیرند. جنماشتمی زادروز همان حضرت کریشنا را میگویند. این عید مذهبی هندوان در سراسر هند در هر خانه و معبد هندو جشن گرفته می شود. جنم یعنی تولد و اشتمی یعنی روز هشتم. هشتم ماه بادون مصادف است با زادروز حضرت کریشنا. در هر شهر و قریه و دهکده معابد مخصوصاً تزیین می شود، چون ساعت تولد حضرت کریشنا نصف شب است، معابد و بعضی منازل طوری چراغان می شود که چنین می نماید روی هر گوشه و کنار ستاره بارانی شده. در هر جشنگاه تاب کوچکی با آرایش رنگارنگ نصب می شود و در جعبه زیبایی پرگل که با تاب معلق است تمثال یا مجسمه کوچک نوزاد کریشنا نهاده می شود. مردم گرداگرد آن به سرودخوانی و دعاهای دست جمعی و عبادت با ساز و آواز مشغول می شود. در بعضی جاها وقایع مهم زندگی حضرت کریشنا به معرض نمایش گذارده می شود. داستان تولد حضرت کریشنا به این ترتیب است. تقریبا 5000 سال پیش راجا کنس پادشاه ظالم و سفاق روی قلمروی متورا حکمرانی می کرد. او پدر خود اوگرسین را به زندان انداخت و خواهر خود دیوکی و شوهرش واسدیو را نیز به حبس انداخت. منجمین دربار او پیشگویی کردند که پسر دیوکی کنس را خواهد کشت. در نتیجه راجا کنس یکی بعد از دیگری 7 پسر دیوکی را کشت. وقتی دیوکی در زندان بود، در 8 ماه بادون در شب تاریک و طوفانی حضرت کریشنا نصف شب از بطن دیوکی در زندان به دنیا آمد. واسدیو تصمیم گرفت که نوزاد را از مرگ به دست ستمگر کنس نجات دهد. اتفاقا در آن هنگام محافظان زندان خواب رفتند. واسدیو نوزاد را در یک سبد نهاده از زندان بیرون شد و رود متلاطم جمونا را عبور کرد. در کنار دیگر رود در دهکده گوکل به خانه نند و جسودا رفت و پسر خود را به آنها سپرد و دختر نوزاد آنها را به جای کریشنا آورد. صبح فردای آن روز کنس تولد نوزاد را شنیده به زندان آمد و آن دختر را فرزند دیوکی دانسته او را روی سنگ زده کشت. روح دختر از قفس عنصری پرواز کرد و از آن ندای غیبی آمد: ای کنس، کشنده تو در گوکل دارد بزرگ می شود. کنس هرچه تمام تر کوشش کرد تمام نوزادان را در گوکل بکشد، نتوانست کریشنا را بکشد. حضرت کریشنا در ایام کودکی با وجاهت و خوش اخلاقی و بازی های معصوم کودکانه دل مردم تمام ناحیه عبارت از متورا، گوکل و برنداون را برد. بازی های کودکانه کریشنا عبارت بود از
ربودن دوغ و کره و گاوچرانی و نینوازی و نمایش پایکوبی.

0: mutual respect that transcends economic and political treaties. So the people-to-people relationship is of great importance.
1: Ambassador Dayal, you spared your valuable time and joined us today in the Spotlight program on India-Belgium bilateral relationship. Really thankful to you for your deep insights on the subject.
0: Thank you so much for inviting me to your program.
2: You were listening to a discussion on strengthening bilateral ties between India and Belgium. The participants were Prabhu Dayal, former ambassador, and Deeksha Saxena, Akashwani correspondent. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashwani.
3: Spotlight.
4: شنوندگان عزیز باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی اپ AIR شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091 7 6 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
5: شنوندگان عزیز، با آهنگی به صدای لتا منگیشکر در خدمتون هستیم.

شان عزیز، اینک توجهتون را جلب می‌نماییم و این به تازه ترین اخبار جهان. گوینده این جانب عزیز مهدی. نخست وزیر هند نرندرا مودی به نخست وزیر ایتالیا جورجیا ملونی به خاطر تبدیل شدن به طولانی ترین نخست وزیر در خدمت مداوم در تاریخ پس از جنگ ایتالیا تبریک گفت. آقای مودی در یک پست در رسانه‌های اجتماعی گفت که این نقطه عطف بازتابی از اعتماد و اطمینان مردم ایتالیا به رهبری وی است. نخست وزیر هند تأکید کرد که دوستی او همچنین در تقویت مشارکت استراتژیک ویژه هند و ایتالیا نقش داشته است. آقای مودی همچنین گفت که مشتاقانه منتظر ادامه همکاری نزدیک برای ساختن آینده مرفه برای مردم هر دو کشور است. او برای جورجیا ملونی آرزوی موفقیت مداوم در سالهای آینده کرد. در یمن در درگیری‌های شدید بین نیروهای دولتی و جنگجویان حوثی در استان تائز در جنوب غربی این کشور حداقل 25 نفر کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. این درگیری‌ها دیروز پس از آن آغاز شد که حوثی‌ها حمله بزرگی را به روستاهای مقبنه و الکزا آغاز کردند. در این درگیری ها 15 سرباز دولتی و 10 عضو حوثی کشته شدند. گلوله باران سنگین توپخانه حوثی ها نیز خانواده های محلی را مجبور به فرار از خانه های خود برای حفظ امنیت کرد. نبرد زمینی با حمله هوایی گسترده همزمان شد و حوثی ها 14 موشک بالستیک شلیک کردند و پهپادهایی را در امتداد سواحل غربی تائز و هدیده به پرواز درآوردند. پدافند هوایی چندین پهپاد را سرنگون کرد. آخرین تشدید تنش‌ها پس از حادثه دیگری در روز دوشنبه رخ داد که در آن نیروهای دولتی 4 قایق حوثی مملو از مواد منفجره را در نزدیک خطوط کشتیرانی بین‌المللی دریای سرخ رهگیری کردند. در جام جهانی پیکبال 2026 هند در روز افتتاحیه مسابقات تیمی در دانانگ در ویتنام بدون شکست باقی ماند. این مسابقات تا ششم این ماه برگزار می شود. این پایان مرحله لیگ است، جایی که هند قدرتمند آنتیگوا و باربودا، اسرائیل و جمهوری چک را شکست داد. تیم حرفه‌ای هند پیروزی‌های قاطعی را بر آنتیگوا و باربودا و اسرائیل ثبت کرد و هر دو بازی را با نتیجه 6-0 برد. سپس هند جمهوری چک را با نتیجه 5-1 شکست داد تا در صدر مرحله لیگ قرار گیرد. این تیم اکنون در مرحله 1/4 نهایی به مسافه پرتغال خواهد رفت. تیم بزرگسالان هند نیز شروع قدرتمندتری داشت و آلمان و نپال را با نتیجه 4-0 شکست داد تا به مرحله 1/4 نهایی صعود کند. هند تا کنون در این مسابقات در مجموع 37 مدال شامل 6 طلا، 16 نقره و 15 برنز کسب کرده است. هند که در مرحله لیگ تیمی شکست ناپذیر بوده، در حال حاضر در رتبه 4 جدول مدال‌ها قرار دارد. تعداد کشته شدگان سیل ویرانگر نپال تبت به 1287 نفر افزایش یافته است. به گفته پلیس نپال، بیشترین تعداد تلفات در چیتون با 359 نفر گزارش شده است و پس از آن نوال پاراسی شرقی با 218 نفر، نوال پاراسی غربی با 208 نفر، نواکوت با 185 نفر، راسوا با 140 نفر، گورکا با 72 نفر، دارینگ با 60 نفر و تاناهو با 38 نفر قرار دارند. دو مورد مرگ دیگر نیز در حالی رخ داد که قربانیان در بیمارستان های کاتماندو تحت درمان بودند.
ارتش آزادی بخش بلوچ موسوم به BLA مسئولیت دو حمله علیه نیروهای امنیتی پاکستان در ولسوالی های زیارت و سراب بلوچستان را بر عهده گرفته است. طبق گزارش رسانه های محلی هر دو حمله منجر به کشته شدن 25 پرسنل نظامی و زخمی شدن چندین نفر دیگر شده است. ارتش آزادی بخش بلوچ در بیانیه اعلام کرد که جنگجویانش به یک کاروان نظامی 4 وسیله نقلیه در تقاطع زیارت حمله کردند، در حالی که جوخه عملیات تاکتیکی ویژه آن یک حمله انفجاری با وسیله نقلیه جداگانه در حاجیکا در سوراب انجام داد و 7 پرسنل را کشت. رسانه BLA همچنین فیلم های ویدیویی منتشر کرده است که ظاهرا پیامدهای کمین زیارت را نشان می دهد. این ادعاها در حالی مطرح می شود که اخیرا حملات گروه های مسلح بلوچ در سراسر استان افزایش یافته است. ارتش آزادی بخش بلوچ می گوید ماه گذشته 36 عملیات انجام داده و ادعا کرده است که 33 پرسنل پاکستانی کشته شدند. این گروه قول داده است که تا آزادی ملی بلوچستان به مبارزات خود ادامه دهد. مجمع رؤسای دادگستری بریکس از امروز در دهلی نو در حال برگزاری است و رؤسای دادگستری، رؤسای دادگاه‌های عالی و نمایندگان ارشد قضایی از کشورهای عضو بریکس و کشورهای شریک را گرد هم می آورد. در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمتان می رسانیم. هند اولین ماهواره رصد زمین هماهنگ شده را به دست آورده است. نخست وزیر هند نارندرا مودی می گوید پرتاب موفقیت آمیز نشان دهنده قابلیت های روبرشت بخش فضایی هند است. مجمع رؤسای قضات کشورهای عضو بریکس در دهلی نو آغاز به کار کرد تا در مورد مسائل معاصر مربوط به اجرای عدالت و حل اختلافات بحث و تبادل نظر کند. دولت مرکزی هند خدمات پروفایل دی ان ای را برای بستگان درجه یک افراد مفقود شده در نپال در دسترس قرار می دهد. تعداد کشته شدگان ناشی از سیل ویرانگر به 1287 نفر افزایش یافت. جشنواره جنماشتمی در سراسر کشور هند جشن گرفته می شود و اداره هواشناسی هند پیش بینی می کند که بارش های سنگین تا بسیار سنگین تا فردا در ایالت مدبردش ادامه داشته باشد. اینجا دهلی است. در همینجا برنامه شامگاهی ما به پایان رسید. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شبتان بخیر و خدا نگهدارتان.